Jietu pak iliatu. Jietu pak smidvama. Edin to druk, neslipčivie, brek. I piasi, kad esi iš tu, kad tu rozu flamak.